0: Nanti kita masukkan. Oke. Demikian.
1: Sudah.
0: Hasil terkumpul, ya.
1: Ya.
2: Oke sih.

Saya kira. Wah, lagu deh, panggil ulang-ulang, tapi bagaimana kita gerakan ulang loh.